مانگ سکوں جی واحر کرپا کرے ان کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی کاغذی طریقہ پاوے آؤ سارے کرم کے سیدھے ہونا آپ کم کریے جناب واحر